0: Salatat entar kasor peje
1: meneng-neng ala gua orang matura abang tibi salah
2: kasor peje numpak jaran bila sih deh pak
1: mun jaran numpak motor
0: entar kasor peje
1: lah mun sapa nih kebender reng matura

Nah, di sini pun Bu Abang akan disuguhkan keindahan panorama alam sehingga betah nih Bu Abang, betahan lama-lama di sini. Betah-betah nginap-nginap tahu balik Bu Abang ya, karena airnya pun bersih. Belum tercemar, yang akan membuat kita nih ya Bu Abang semuanya pengen berenang. Hati-hati anyut Bu Abang ya.

Kenapa tidak boleh bilang Alhamdulillah di kamar mandi? Kalimat Alhamdulillah sendiri termasuk ke dalam kalimat zikir, sehingga akan dimakruhkan untuk diucapkan di dalam kamar mandi. Kalimat ini termasuk dalam salah satu bentuk mengagungkan nama Allah, sehingga tidak layak disebut di tempat yang penuh najis seperti di kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab.